0: صادق سعی سر بده و افسونی سیه یه نوزه پر سر بینه از خطر خبر.
1: Thank you.